0: ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کۆماری ئیسلامی جارێکی تر هێرشی درۆنی کردە سەر کەمپەکانی حزبی دموکرات. وال ستریت ژورنال ڕایگەیاندووە یەکێک لە مەرجەکانی ئەمریکا بۆ گەیشتن بە هەر چەشنە ڕێکەوتنێک لەگەڵ تاران ڕەوانەکردنی تەواوی ئۆرانیومی پیتێنراوی ئێران بۆ دەرەوەی وڵاتە. واشنگتۆن ئەم داواکاریەی وەک هێڵی سوور دیاری کردووە. ئەرتشی ئیسرائیل فەرماندەی یەکەی نوخبەی ڕێزوانی حزب‌اللای کردە ئامانج لە دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەستەوە. ئەمە یەکەم هێرش بۆ سەر دەوروبەری بەیروتە. هەروەها وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل ڕایگەیاند داهاتوو چارەنووسی سیاسی ئێران تەنیا گەلان و خەڵکی ئەو وڵاتە بڕیاری لەسەر دەدەن و ئەرکی ئیسرائیل نییە ڕژیم بگۆڕێت. درێژە هەواڵەکان. کاتژمێر 11:10 شەوی چوارشەمە 16 بانەمەڕ بە سێ درۆن هێرشکرایە سەر بنکەی زەویە سپی حزبی دموکرات لە نزیک شاری کۆیە. ئەو هێرشە لە کاتێکدایەکە بەرە بەیانی هەمان ڕۆژ کۆماری ئیسلامی ئێران بە دوو درۆن هێرشی کردبووە سەر بنکەی بنەماڵەکانی حزبی دموکرات لە گردەچاڵ لە نزیک هەولێر. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل هەتا ئێستا بە زیاتر لە 119 موشک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و بنکە دەرمانی و پەروەردەییەکانی ئەم حزبەی بە ئامانج گرتووە. ئابووری ئێران لە ئێستادا بە قۆناغێکی یەکجار سەخت و پڕ لە تەنگەژەدا تێدەپەڕێت. داخرانی ناوەندەکانی بەرهەمهێنان بەهۆی کەمی کەرەستەی خاو، بەرزبوونەوەی لە ڕادەبەدەری تێچووی وزە و کێشەکانی گواستنەوە بۆتە هۆی پەککەوتنی پیشەسازیە ناوخۆییەکان. ئاستی ئەم قەیرانە لە شارەکانی کوردستان بەهۆی کەمبوونی دەرفەتی کار زۆر زیاتر هەستی پێدەکرێت. بۆ نمونە لە شارۆچکەی پیشەسازی سەقز لە کوێی نزیکەی 700 کرێکار زیاتر لە 300 کەسیان لە سەرەتای مانگی بانەمەڕەوە بێکار کراون و ئەوانی دیکەش تەنیا نیوەی موچەکەیان پێدەدرێت. ئەم بێکاریە بەرفراوانە و گرانبوونی سەرسوڕهێنەری نرخی پێداویستی سەرەکیەکانی وەک کەرەستەی بیناسازی، خۆراک و پاکەرەوەکان لە ماوەی تەنیا دوو هەفتەدا بژێوی ژیانی بۆ خەڵک و کاسبکاران ئەستەم کردووە. لەلایەکی ترەوە نەبوونی پارەی نەخت و پشتبەستن بە سیستەمی بانکی لە کاتێکدا کە زۆربەی کات خزمەتگوزاریەکان پەکیان کەوتووە نیگەرانی لای هاوڵاتیان دروست کردووە. سەمینارێک لە ژێر ناوی مەرجەکانی بنیادنانی کۆمارێکی دیموکراتیک لە ئێرانی داهاتوودا لە هۆڵی ڤیکتۆر هۆگۆی ئەنجومەنی نیشتمانی فەرانسا بەڕێوە چوو. سەمینارەکە ڕۆژی دووشەمە و لەلایەن کومیتەی پەرلەمانتاران بۆ ئێرانێکی دیموکراتیک ڕێکخرابوو. تێیدا ژمارێکی بەرچاو لە پارلەمانتاران، سەناتۆرەکان و نوێنەرانی لایەنە سیاسیەکانی نەتەوەکانی ئێران بەشدار بوون. کانی جەهانگیری نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە فەرانسا وتارێکی پێشکەش کرد و وێڕای تیشکستنە سەر دۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەر کۆنەی هێرشە درۆنی و موشەکیەکانی ئێران بۆ سەر کەمپە مەدەنیەکانی حزبە کوردستانیەکان لە هەرێمی کوردستانی کرد. جەهانگیری داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد لە ئاست ئەم تاوانانە بێدەنگ نەبن. پانێلیستە فەرانسیەکان لەوانە کریستین ئاریگی و ژیل بەرمیتران جەختیان لە پێویستی دامەزراندنی ئێرانێکی دموکرات و فیدرال کردەوە کە مافی هەموو نەتەوەکانی تێدا پارێزراو بێت. دوو کتێبی نوێ کە بە دیدێکی فەلسەفی و مێژوویی شیکاری بۆ ڕەهەندە هزریەکانی کوردایەتی و کارەساتە نەتەوەییەکان دەکەن هاتنە نێو کتێبخانەی کوردیەوە. ئەم دوو بەرهەمە لە نووسینی شاهۆ حوسێنی توێژەری فەلسەفە لە دوو گۆشەنیگای جیاوازەوە تیشک دەخەنە سەر قۆناغە هەستیارەکانی مێژووی کورد و هەوڵ دەدەن لە دەرەوەی گێڕانەوە کلاسیکەکان بنەما هزریەکانی تێکۆشان و تراژێدیاکانی کوردستان شەنووکەو بکەن. ناوەندە ئەمنیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران سێ هاوڵاتی خەڵکی شارەکانی میراوێ، سەقز و بۆکانیان دەست بەسەر کردووە. بەپێی راپۆرتی هەنگاو چارەنووسی عەلی بوژنا هاوڵاتی تەمەن 65 ساڵ و خەڵکی میراوێ کە لە کاتی شەڕی 40 ڕۆژەدا دەست بەسەرکراوە هێشتا نادیارە. هاوکات حامد دلاوەری خەڵکی سەقز کە زیاتر لە سێ مانگە گیراوە بە فەرمانی بەرپرسانی بەناودادوەری ڕێژیم لە سەقزەوە بۆ بەندیخانەی قوروە دوورخراوەتەوە. پێشەوە ئاقاپوری تەمەن 22 ساڵ و خەڵکی بۆکانیش کە لە چواردەی ڕەشەمەی 1404ەوە دەست بەسەرکرابوو لە بەندیخانەی ورمێوە بۆ گرتنگە ئیتلاعات ڕاگوێزراوە. گواستنەوەی دووبارەی ناوبراو بۆ ناوەندێکی ئەمنیەتی دوای تێپەڕبوونی دوو مانگ نیگەرانیەکانی سەبارەت بە کردنەوەی دۆسیەیەکی نوێ و ئەگەری ئەشکەنجەدانی زیاتر کردووە. هەنگاو ئاماژێ بەوە کردووەکەم هاوڵاتیانە لە سەرەتاییترین مافە یاساییەکانی خۆیان وەک دەسڕاگەیشتن بە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکانیان بێبشکراون. واڵ ستریت ژۆرناڵ لە راپۆرتێکی شیکاریدا ئاشکرای کردووە کە یەکێک لە مەرجەسەرەکی و بنەڕەتیەکانی ئەمریکا بۆ گەیشتن بە هەر چەشنە ڕێکەوتنێک لەگەڵ تاران ڕەوانەکردنی تەواوی ئۆرانیومی پیتێنراوی ئێران بۆ دەرەوەی وڵاتە. بە پێی راپۆرتی واڵ ستریت ژۆرناڵ، واشنگتۆن ئەم داواکاریەی وەک هێڵی سوور دیاری کردووە و جەختی لەسەر جێبەجێکردنی کردووەتەوە. ئەو ڕۆژنامەیە ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەم مەرجە تەنیا ئۆرانیومی پیتێنراوی ئاستی باڵای 60% و 20% ناگرێتەوە، بەڵکو دەبێت تەواوی کۆگاکانی ئۆرانیومی پیتێنراو لە هەموو ئاستەکاندا ڕەوانەی دەرەوەی سنوورەکانی ئێران بکرێن. ئەم هەڵوێستە توندی ئەمریکا نیشانەی ئەوەیە کە واشنگتۆن دەیەوێت هەر چەشنە دەرفەتێکی خێرا بۆ گەیشتن بە چەکی ئەتۆمی لە تاران بستێنێتەوە. هێزە دەریاییەکانی ئەمریکا لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی گەمارەیەکی گشتگیردا تا ئێستا فەرمانیان بە 52 کەشتی بازرگانی کردووە کە ڕێڕەوی خۆیان بگۆڕن و بەرەو بەندەرەکانی ئێران نەڕۆن. بە پێی راپۆرتی سێنتکام، کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS جۆرج HW بوش لە ئێستادا یەکێکە لەو هێزە سەرەکیانەی کە ئەرکی چاودێری کردن و جێبەجێکردنی ئەم گەمارۆ دەریاییەی لە ئەستۆیە. سێنتکام بە بڵاوکردنەوەی وێنەی کەشتیە جەنگیەکانیان ئاماژەی بەوە کردووە کە گروپێکی گەورە لە فڕۆکە و کەشتی موشک هاوێژەکان و هێزە تایبەتەکانی ئەمریکا لەم ئۆپەراسیۆنەدا بەشدارن بۆ ئەوەی گەمارۆکە بە تەواوی جێبەجێ بکرێت. دۆنالد ترامپ، سەرۆککۆماری ئەمریکا، ڕۆژی سێشەمە جەختی کردەوە کە سەرە ڕای وەستانی کاتی پرۆژەی ئازادی بۆ کردنەوەی گەروی هورمۆز، بەڵام گەمارۆی دەریایی بۆ سەربەندەرەکانی ئێران بەردەوام دەبێت. ئەم لێدوانانە نیشان دەدەن کە ئەمریکا لەسەر بەکارهێنانی هێزی دەریایی وەک ئامرازێکی کاریگەر بۆ گوشارخستنە سەر تاران تا ئەو کاتێ دەگەنە ئەنجامێکی ڕوون لە هاوکێشە سیاسی و سەربازیەکانی ناوچەکە سوورە. ئەرتشی ئیسرائیل لە هێرشێکی ئاسمانی بۆ سەر ناوچەی زاحیە لە باشووری بەیروت کە لە ژێر دەسەڵاتی حیزبوڵلادایە فەرماندەی یەکەی نوخبەی ڕیزوانی ئەو گروپەی کردە ئامانج. لە بەیاننامەی هاوبەشی بنیامین نەتانیاهو ئیسرائیل کاتستا هاتووە، چەکدارانی ڕزوان بە ڕێبەرایەتی مالک بەلوت بەرپرسیار بوون لە تەقەکردن لە ناوچە نیشتەجێبووەکانی ئیسرائیل و زیانگەیاندن بە هێزەکانی ئەرتشی ئیسرائیل. حیزبوڵڵا کە لەلایەن ئەمریکا وەک ڕێکخراوێکی تەرۆریستی ناسراوە، هێشتا بە شێوەیەکی فەرمی کوژرانی ئەم ئەندامە باڵایە خۆی پشتڕاست نەکردووەتەوە. لە دوایە و ئاگربەستەی کە لە 27 خاکە لێوە لە نێوان ئیسرائیل و حیزبوڵڵا ڕاگەیەندرا، ئەمە یەکەم هێرشە بۆ سەر دەوروبەری بەیروت. وەزارەتی هێزە چەکدارەکانی فەرانسا ڕایگەیاند کە کەشتی فڕۆکە هەڵگری شارل دوگۆل لەگەڵ کەشتیە پاسەوانەکانی ڕۆژی چوارشەمە لە کانالی سوئێز تێپەڕیون و بەرە و ناوچەی کەنداو بەڕێکەوتون. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی ئامادەکاریەکان بۆ ئەگەری کردنەوەی ڕێڕەوی کەشتیوانی لە گەروی هورمزە. ئێمانوئل ماکرۆن، سەرۆککۆماری فەرانسا و کیر ستارمێر، سەرۆکوەزیرانی بریتانیا پێشتر دەستپێشخەریەکی هاوبەشیان بۆ دابینکردنی ئەمنیەتی کەشتیوانی لە گەروی هورمز خستبووە ڕوو. بەوتێ بەرپرسانی فەرانسا، ئەم ئەرکە لە ئەگەری جێبەجێکردنیدا تەنیا دوای کۆتایی هاتنی پێکدادانەکان دەست پێدەکات و سروشتێکی بێلایەنی دەبێت و جیاواز دەبێت لە لایەنە شەڕکەرەکان. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی بەرگری فەرانسا، زیاتر لە 40 وڵات بەشداری لەم پلانەدا دەکەن و هەماهەنگی سەربازیەکانی لە لەندەن ئەنجام دەدرێت. سێنتکام کەشتیەکی نەوتەڵگری ئێران بە ناوی MT حوسنای لە کاتی پێشێلکردنی گەمارۆ دەریاییەکانی سەربەندەرەکانی ئێران لە دەریای عماندا کردە ئامانج. ئەم نەوتەڵگرە ڕۆژی چوارشەمە دوای چەندین ئاگادارکردنەوە و گوێنەدان بە هۆشداریەکانی هێزەکانی ئەمریکا لەلایەن فڕۆکەیەکی جەنگیەوە پێکراوە. سێنتکام ئاشکرای کردووە کە فڕۆکەیەکی جەنگی جۆری F-18 فەرمانی کەشتیەکەی پەکخستووە. ئەم کەشتیە بەتاڵ بووە ویستویەتی بەرەو بەندەرەکانی ئێران بڕوات، بەڵام دوای هێرشەکە لە جووڵە کەوتووە. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی گەمارەیەکی دەریایی توندایە کە ئەمریکا بەسەر ئێرانی دەسەپاندووە. تا ئێستا ئەرتشی ئەمریکا ڕێگری لە 51 کەشتی و بەلەمی جۆراوجۆر کردووە کە ویستویانە بەرەو ئێران بڕۆن یان لەوێوە بێنە دەرەوە. سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند لە ئەگەری دەستەبەرکردنی ڕێککەوتنێکی گونجاو ئێران ئۆرانیومی پیتێنراوی خۆی بە ڕێژەی بەرز ڕادەست دەکات تاکو بۆ ئەمریکا بگوازرێتەوە. دۆنالد ترامپ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی PBS وتی ام اورانیوما بو ولایتی گرتوکان د چیتو زیادی کر ک کوماری اسلامی هر وها رازی د بیت ک چیتر د مزرا و اتم ی جر زمین یکانی خو به کار نه هینت ترامپ با ما جدان به وای ک شانس کی زور باش بو گشتن بر ریکوتن هيا وتی شی اگر امر نادات د قرینه وسر شیواز کونکانی خو من ترامپ لدری جداوتی اگر اوان رازی بن همشتیک تواد بیتو اگر رازی نه بن بردمان یاندکین نقشه کی گرافیکی نویل لاین فاکس نیوز و بلاک راوت و کنیشانی داده تهیه دریایی آمریکا بچری لدوروبری سنور آبیکانی ایران جیگیر بود. به پی راپورتی فاکس نیوز هرچند کشتی فروکه هالگری USS جرالد فورد ناوچکی جهشت و بلام کشتی جنگی USS باکسر لرگه اقیانوسی هند و برو دریای عرب لجول دای امش وک گورینی استراتژی هزکان لیک دادرته. فاکس نیوز اشکرای کردو که نقشه نویکه چربونوی نوشکه نموشک هاویجکان و کشتیکانی پشتیوانی لنوشه هستیارکانی وک کنداو دریای عمان دریای سورو روشالاتی دریای ناوراست نشانده داد. جمعره ایکی زور لکشتی جنگکانی امریکا لنزیگ گروی هرموز با چاو دیری کردینی وردی جموجالا سربازیکانی تاران جیگیر کراون. ام آماده ی سربازیا بردوامه واشنگتون لکاتیک دایی که امریکا گمارو ایکی دریای تندی خستوته سر بندرکانی ایران. گیدئون ساعر وزیری دروی اسرائیل لا چاپی کوتنک دا لگال میدیای دیویلتی آلمانی رای گیاند که دا هاتو چارنوسی سیاسی ایران تنیا گلانو خلکی اولاتا بریاری لسر ددنو ارکی اسرائیل نیا رژیم بگارد. ساعر آماجه باو کرد که کمار اسلامی به تندی سرکتی نارضایتی کانی کردو و کجرانو دست به سرکرانی دیان هزار کس هات نسر شقامی بو خلق دجوار کردو. سبارت با برنامه اتومیکش وزیری درو اسرائیل وتی اما پال پشتی لا حول دیپلوماسی کانی دونالد ترامپ دکین. با مرجه ایران تواوی اورانیومی پیتن راو لولات ببات درو و چیتر پیتندن انجام نداد. لا کتایی دا ساعر آماجه باو کرد که کمار اسلامی تنیا هرشا بسر اسرائیل نیا. بلکو هرشا بو سر توابی ولاتانی نوچکو جیهانی ازاده. نمونه اوشی به هرشکانی تاران بو سر امارات هنائه و که بو تهوی نزیگونوی زیادری اسرائیلو ولاتانی عربی. دوائین حوال ناوندی چاودیری دارای چین داوای لا بانک گورکانی ولاتکی کردوکه به شیوه کی کاتی پیدانی قرزی نوی به پنج پالاوگه نیخوی را بگرن که به هوی کرینی نوتی ایران و للاین امریکا و سزاد راون. بلومبرگ لم بارو رای گیاندوکه اداره ملی رکخستنی رساکانی دارایی چین داوای لبانککان کردوه بوردی پیدا چونوه با پیوندی بازرگانی کانیان لگل چند کمپانیا اکداب کن. امبریاره پیکن دوی او دید که وزارتی خزینه داری امریکا لچواری بانمرده گماروی نوی خسته سر او پالاوگ چینیانه که کریاری نوتی ایران نو هشداری شیدای بانککان که لأگری انجامدانی معامله دارای لگل تاران روبروی سزای توند دبنوه. اما لکاتک دایی که بریار دونالد ترامپ سر کماری امریکا لروجانی 24 و 25 امانگه دا سردانی پیکن بکد که چاوران دکرد پرسی نوتی ایرانو گمارو دریایی کن تور سرکی کنی او دیداره بند.
1: بینرانی خوشویست به ارمتی هاوکرانم حوالکانم پیشکش کردن هر شاد بند.

ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. کۆماری ئیسلامی جارێکی تر هێرشی درۆنی کردە سەر کەمپەکانی حزبی دموکرات. وال ستریت ژورنال ڕایگەیاندووە یەکێک لە مەرجەکانی ئەمریکا بۆ گەیشتن بە هەر چەشنە ڕێکەوتنێک لەگەڵ تاران ڕەوانەکردنی تەواوی ئۆرانیومی پیتێنراوی ئێران بۆ دەرەوەی وڵاتە. واشنگتۆن ئەم داواکاریەی وەک هێڵی سوور دیاری کردووە. ئەرتشی ئیسرائیل فەرماندەی یەکەی نوخبەی ڕێزوانی حزب‌اللای کردە ئامانج لە دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەستەوە. ئەمە یەکەم هێرش بۆ سەر دەوروبەری بەیروتە. هەروەها وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل ڕایگەیاند داهاتوو چارەنووسی سیاسی ئێران تەنیا گەلان و خەڵکی ئەو وڵاتە بڕیاری لەسەر دەدەن و ئەرکی ئیسرائیل نییە ڕژیم بگۆڕێت. درێژە هەواڵەکان. کاتژمێر 11:30 شەوی چوارشەمە 16 بانەمەڕ بە سێ درۆن هێرشکرایە سەر بنکەی زەویە سپی حزبی دموکرات لە نزیک شاری کۆیە. ئەو هێرشە لە کاتێکدایەکە بەرە بەیانی هەمان ڕۆژ کۆماری ئیسلامی ئێران بە دوو درۆن هێرشی کردبووە سەر بنکەی بنەماڵەکانی حزبی دموکرات لە گردەچاڵ لە نزیک هەولێر. کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل هەتا ئێستا بە زیاتر لە 119 موشک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و بنکە دەرمانی و پەروەردەییەکانی ئەم حزبەی بە ئامانج گرتووە. ئابووری ئێران لە ئێستادا بە قۆناغێکی یەکجار سەخت و پڕ لە تەنگەژەدا تێدەپەڕێت. داخرانی ناوەندەکانی بەرهەمهێنان بەهۆی کەمی کەرەستەی خاو، بەرزبوونەوەی لە ڕادەبەدەری تێچووی وزە و کێشەکانی گواستنەوە بۆتە هۆی پەککەوتنی پیشەسازیە ناوخۆییەکان. ئاستی ئەم قەیرانە لە شارەکانی کوردستان بەهۆی کەمبوونی دەرفەتی کار زۆر زیاتر هەستی پێدەکرێت. بۆ نمونە لە شارۆچکەی پیشەسازی سەقز لە کۆی نزیکەی 700 کرێکار زیاتر لە 300 کەسیان لە سەرەتای مانگی بانەمەڕەوە بێکار کراون و ئەوانی دیکەش تەنیا نیوەی موچەکەیان پێدەدرێت. ئەم بێکاریە بەرفراوانە و گرانبوونی سەرسوڕهێنەری نرخی پێداویستیە سەرەکیەکانی وەک کەرەستەی بیناسازی، خۆراک و پاکەرەوەکان لە ماوەی تەنیا دوو هەفتەدا بژێوی ژیانی بۆ خەڵک و کاسبکاران ئەستەم کردووە. لەلایەکی ترەوە نەبوونی پارەی نەخت و پشتبەستن بە سیستەمی بانکی لە کاتێکدا کە زۆربەی کات خزمەتگوزاریەکان پەکیان کەوتووە نیگەرانی لای هاوڵاتیان دروست کردووە. سەمینارێک لە ژێر ناوی مەرجەکانی بنیادنانی کۆمارێکی دیموکراتیک لە ئێرانی داهاتوودا لە هۆڵی ڤیکتۆر هۆگۆی ئەنجومەنی نیشتمانی فەرانسە بەڕێوە چوو. سەمینارەکە ڕۆژی دووشەمە و لەلایەن کومیتەی پەرلەمانتاران بۆ ئێرانێکی دیموکراتیک ڕێکخرابوو. تێیدا ژمارەیەکی بەرچاو لە پارلەمانتاران، سەناتۆرەکان و نوێنەرانی لایەنە سیاسیەکانی نەتەوەکانی ئێران بەشدار بوون. کانی جەهانگیری نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە فەرانسا وتارێکی پێشکەش کرد و وێڕای تیشخستنە سەر دۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەر کۆنەی هێرشە درۆنی و موشەکیەکانی ئێران بۆ سەر کەمپە مەدەنیەکانی حزبە کوردستانیەکان لە هەرێمی کوردستانی کرد. جەهانگیری داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد لە ئاست ئەم تاوانانە بێدەنگ نەبن. پانێلیستە فەرانسیەکان لەوانە کریستین ئاریگی و ژیلبێر میتران جەختیان لە پێویستی دامەزراندنی ئێرانێکی دموکرات و فیدرال کردەوە کە مافی هەموو نەتەوەکانی تێدا پارێزراو بێت. دوو کتێبی نوێ کە بە دیدێکی فەلسەفی و مێژوویی شیکاری بۆ ڕەهەندە هزریەکانی کوردایەتی و کارەساتە نەتەوەییەکان دەکەن هاتنە نێو کتێبخانەی کوردیەوە. ئەم دوو بەرهەمە لە نووسینی شاهۆ حوسێنی توێژەری فەلسەفە لە دوو گۆشەنیگای جیاوازەوە تیشک دەخەنە سەر قۆناغە هەستیارەکانی مێژووی کورد و هەوڵ دەدەن لە دەرەوەی گێڕانەوە کلاسیکەکان بنەما هزریەکانی تێکۆشان و تراژیدیاکانی کوردستان شەنووکەو بکەن. ناوەندە ئەمنیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران سێ هاوڵاتی خەڵکی شارەکانی میراوێ، سەقز و بۆکانیان دەست بەسەر کردووە. بەپێی راپۆرتی هەنگاو چارەنووسی عەلی بوژنا هاوڵاتی تەمەن 65 ساڵ و خەڵکی میراوێ کە لە کاتی شەڕی 40 ڕۆژەدا دەست بەسەر کراوە هێشتا نادیارە. هاوکات حامد دلاوەری خەڵکی سەقز کە زیاتر لە سێ مانگە گیراوە بە فەرمانی بەرپرسانی بەناودادوەری ڕێژیم لە سەقزەوە بۆ بەندیخانەی قوروە دوورخراوەتەوە. پێشەوا ئاقاپوری تەمەن 22 ساڵ و خەڵکی بۆکانیش کە لە چواردەی ڕەشەمەی 1404ەوە دەست بەسەرکرابوو لە بەندیخانەی ورمێوە بۆ گرتنگە ئیتلاعات ڕاگوێزراوە. گواستنەوەی دووبارەی ناوبراو بۆ ناوەندێکی ئەمنیەتی دوای تێپەڕبوونی دوو مانگ
نیگەرانیەکانی سەبارەت بە کردنەوەی دۆسیەیەکی نوێ و ئەگەری ئەشکەنجەدانی زیاتر کردووە. هەنگاو ئاماژێ بەوە کردووەکەم هاوڵاتیانە لە سەرەتاییترین مافە یاساییەکانی خۆیان وەک دەسڕاگەیشتن بە پارێزەر و چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکانیان پێبشکراون. وال استریت ژۆرناڵ لە راپۆرتێکی شیکاریدا ئاشکرای کردووە کە یەکێک لە مەرجە سەرەکی و بنەڕەتیەکانی ئەمریکا بۆ گەیشتن بە هەر چەشنە ڕێکەوتنێک لەگەڵ تاران ڕەوانەکردنی تەواوی ئۆرانیومی پیتێنراوی ئێران بۆ دەرەوەی وڵاتە. بە پێی راپۆرتی وال استریت ژۆرناڵ، واشنگتۆن ئەم داواکاریەی وەک هێڵی سوور دیاری کردووە و جەختی لەسەر جێبەجێکردنی کردووەتەوە. ئەو ڕۆژنامەیە ئاماژەی بەوەش کردووە کە ئەم مەرجە تەنیا ئۆرانیومی پیتێنراوی ئاستی باڵای 60% و 20% ناگرێتەوە، بەڵکو دەبێت تەواوی کۆگاکانی ئۆرانیومی پیتێنراو لە هەموو ئاستەکاندا ڕەوانەی دەرەوەی سنوورەکانی ئێران بکرێن. ئەم هەڵوێستە توندی ئەمریکا نیشانەی ئەوەیە کە واشنگتۆن دەیەوێت هەر چەشنە دەرفەتێکی خێرا بۆ گەیشتن بە چەکی ئەتۆمی لە تاران بستێنێتەوە. هێزە دەریاییەکانی ئەمریکا لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی گەمارەیەکی گشتگیردا تا ئێستا فەرمانیان بە 52 کەشتی بازرگانی کردووە کە ڕێڕەوی خۆیان بگۆڕن و بەرەو بەندەرەکانی ئێران نەڕۆن. بە پێی راپۆرتی سێنتکام، کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS جۆرج HW بوش لە ئێستادا یەکێکە لەو هێزە سەرەکیانەی کە ئەرکی چاودێری کردن و جێبەجێکردنی ئەم گەمارۆ دەریاییەی لە ئەستۆیە. سێنتکام بە بڵاوکردنەوەی وێنەی کەشتیە جەنگیەکانیان ئاماژەی بەوە کردووە کە گروپێکی گەورە لە فڕۆکە و کەشتیە مووشەکاوێژەکان و هێزە تایبەتەکانی ئەمریکا لەم ئۆپەراسیۆنەدا بەشدارن بۆ ئەوەی گەمارۆکە بە تەواوی جێبەجێ بکرێت. دۆنالد ترامپ، سەرۆککۆماری ئەمریکا، ڕۆژی سێشەمە جەختی کردەوە کە سەرەڕای وەستانی کاتی پرۆژەی ئازادی بۆ کردنەوەی گەڕووی هورمۆز، بەڵام گەمارۆی دەریایی بۆ سەربەندەرەکانی ئێران بەردەوام دەبێت. ئەم لێدوانانە نیشان دەدەن کە ئەمریکا لەسەر بەکارهێنانی هێزی دەریایی وەک ئامرازێکی کاریگەر بۆ گوشارخستنە سەر تاران تا ئەو کاتێ دەگەنە ئەنجامێکی ڕوون لە هاوکێشە سیاسی و سەربازیەکانی ناوچەکە سوورە. ئەرتشی ئیسرائیل لە هێرشێکی ئاسمانی بۆ سەر ناوچەی زاحیە لە باشووری بەیروت کە لە ژێر دەسەڵاتی حیزبوڵلادایە فەرماندەی یەکەی نوخبەی ڕیزوانی ئەو گروپەی کردە ئامانج. لە بەیاننامەی هاوبەشی بنیامین نەتانیاهو ئیسرائیل کاتستا هاتووە، چەکدارانی ڕیزوان بە ڕێبەرایەتی مالک بەلوت بەرپرسیار بوون لە تەقەکردن لە ناوچە نیشتەجێبووەکانی ئیسرائیل و زیان گەیاندن بە هێزەکانی ئەرتشی ئیسرائیل. حیزبوڵڵا کە لەلایەن ئەمریکا وەک ڕێکخراوێکی تەرۆریستی ناسراوە، هێشتا بە شێوەیەکی فەرمی کوژرانی ئەم ئەندامە باڵایە خۆی پشتڕاست نەکردووەتەوە. لە دوایە و ئاگربەستەی کە لە 27 خاکە لێوە لە نێوان ئیسرائیل و حیزبوڵڵا ڕاگەیەندرا، ئەمە یەکەم هێرشە بۆ سەر دەوروبەری بەیروت. وەزارەتی هێزە چەکدارەکانی فەرەنسا ڕایگەیاند کە کەشتی فڕۆکە هەڵگری شارل دوگۆل لەگەڵ کەشتیە پاسەوانەکانی ڕۆژی چوارشەمە لە کانالی سوئێز تێپەڕیون و بەرەو ناوچەی کەنداو بەڕێکەوتون. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی ئامادەکاریەکان بۆ ئەگەری کردنەوەی ڕێڕەوی کەشتیوانی لە گەڕووی هورمزە. ئێمانوێل ماکرۆن، سەرۆککۆماری فەرەنسا و کیر ستارمێر، سەرۆکوەزیرانی بریتانیا پێشتر دەستپێشخەریەکی هاوبەشیان بۆ دابینکردنی ئەمنیەتی کەشتیوانی لە گەڕووی هورمز خستبوەڕوو. بەوتێ بەرپرسانی فەرانسا، ئەم ئەرکە لە ئەگەری جێبەجێکردنیدا تەنیا دوای کۆتایی هاتنی پێکدادانەکان دەست پێدەکات و سروشتێکی بێلایەنی دەبێت و جیاواز دەبێت لە لایەنە شەڕکەرەکان. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی بەرگری فەرانسا، زیاتر لە 40 وڵات بەشداری لەم پلانەدا دەکەن و هەماهەنگی سەربازیەکانی لە لەندەن ئەنجام دەدرێت. سێنتکام کەشتییەکی نەوتەڵگری ئێران بە ناوی MT حوسنای لە کاتی پێشێلکردنی گەمارۆ دەریاییەکانی سەربەندەرەکانی ئێران لە دەریای عماندا کردە ئامانج. ئەم نەوتەڵگرا ڕۆژی چوارشەمە دوای چەندین ئاگادارکردنەوە و گوێنەدان بە هۆشداریەکانی هێزەکانی ئەمریکا لەلایەن فڕۆکەیەکی جەنگیەوە پێکراوە. سێنتکام ئاشکرای کردووە کە فڕۆکەیەکی جەنگی جۆری F-18 فەرمانی کەشتیەکەی پەکخستووە. ئەم کەشتیە بەتاڵ بووە ویستویەتی بەرەو بەندەرەکانی ئێران بڕوات، بەڵام دوای هێرشەکە لە جووڵە کەوتووە. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی گەمارەیەکی دەریایی توندایە کە ئەمریکا بەسەر ئێرانیدا سەپاندووە. تا ئێستا ئەرتشی ئەمریکا ڕێگری لە 51 کەشتی و بەلەمی جۆراوجۆر کردووە کە ویستویانە بەرەو ئێران بڕۆن یان لەوێوە بێنە دەرەوە. سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند لە ئەگەری دەستەبەرکردنی ڕێککەوتنێکی گونجاو، ئێران ئۆرانیومی پیتێنراوی خۆی بە ڕێژەی بەرز ڕادەست دەکات تاکو بۆ ئەمریکا بگوازرێتەوە. دۆنالد ترامپ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی PBS وتی ەم ئۆرانیومە بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکان دەچێت و زیادی کرد کە کۆماری ئیسلامی هەروەها ڕازی دەبێت کە چیتر دامەزراوە ئەتۆمیە ژێرزەمینیەکانی خۆی بەکارنەهێنێت.
ترامپ بە ئاماژەدان بەوەی کە شانسێکی زۆر باش بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتن هەیە وتیشی ئەگەر ئەمە ڕوونادات دەگەڕێنەوە سەر شێوازە کۆنەکانی خۆمان. ترامپ لە درێژەدا وتی ئەگەر ئەوان ڕازی بن هەموو شتێک تەواو دەبێت و ئەگەر ڕازی نەبن بردمانیان دەکەین. نەخشەیەکی گرافیکی نوێ لەلایەن فەکس نیوزەوە بڵاوکراوەتەوە کە نیشانی دەدات هێزی دەریایی ئەمریکا بچڕی لە دەوروبەری سنوور ئاویەکانی ئێران جێگیر بووە. بەپێی راپۆرتی فەکس نیوز هەرچەندە کەشتی فڕۆکە هەڵگری USS جێرالد فۆرد ناوچەکەی جێهێشتووە، بەڵام کەشتی جەنگی USS باکسەر لە ڕێگەی ئۆقیانوسی هندەوە بەرەو دەریای عەرەب لە جوڵەدایە. ئەمەش وەک گۆڕینی ستراتیژی هێزەکان لێک دەدرێتەوە. فەکس نیوز ئاشکرای کردووەکە نەخشە نوێیەکە چڕبوونەوەی ناوشکێنە موشەک هاوێژەکان و کەشتیەکانی پشتیوانی لە ناوچە هەستیارەکانی وەک کەنداو، دەریای عمان، دەریای سوور و ڕۆژهەڵاتی دەریای ناوەڕاست نیشان دەدات. ژمارەیەکی زۆر لە کەشتیە جەنگیەکانی ئەمریکا لە نزیک گەرووی هورمۆز بۆ چاودێریکردنی وردی جموجەڵە سەربازیەکانی تاران جێگیرکراون. ئەم ئامادەیە سەربازیە بەردەوامەی واشنگتۆن لە کاتێکدایە کە ئەمریکا گەمارۆیەکی دەریایی توندی خستووەتە سەر بەندەرەکانی ئێران. گیدئۆن سائیر وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل لە چاوپێککەوتنێکدا لەگەڵ میدیای دیڤێڵتی ئاڵمانی ڕایگەیاند کە داهاتوو چارەنووسی سیاسی ئێران تەنیا گەلان و خەڵکی ئەو وڵاتە بڕیاری لەسەر دەدەن و ئەرکی ئیسرائیل نییە ڕژیم بگۆڕێت. سائیر ئاماژەی بەوە کرد کە کۆماری ئیسلامی بە توندی سەرکوتی ناڕەزایەتیەکانی کردووە و کوژران و دەستبەسەرکرانی دەیان هەزار کەس هاتنە سەر شەقامی بۆ خەڵک دژوار کردووە. سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمیەکەش وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل وتی ئێمە پاڵپشتی لە هەوڵە دیپلۆماسیەکانی دۆنالد ترامپ دەکەین بەومەرجەی ئێران تەواوی ئۆرانیومی پیتێنراو لە وڵات بباتە دەرەوە و چیتر پیتاندن ئەنجام نەدات. لە کۆتاییدا سائیر ئاماژەی بەوە کرد کە کۆماری ئیسلامی تەنیا هەڕەشە بۆ سەر ئیسرائیل نییە، بەڵکو هەڕەشە بۆ سەر تەواوی وڵاتانی ناوچەکە و جیهانی ئازادە. نمونەی ئەوەشی بەهێرشەکانی تاران بۆ سەر ئیمارات هێنایەوە کە بووەتە هۆی نزیکبوونەوەی زیاتری ئیسرائیل و وڵاتانی عەرەبی. دوایین هەواڵ، ناوەندی چاودێری دارایی چین داوای لە بانکە گەورەکانی وڵاتەکەی کردووەکە بە شێوەیەکی کاتی پێدانی قەرزی نوێ بە پێنج پاڵاوگەی نێوخۆیی ڕابگرن کە بەهۆی کڕینی نەوتی ئێرانەوە لەلایەن ئەمریکاوە سزادراون. بلۆمبێرگ لەم بارە و ڕای گەیاندووەکە ئیدارەی میلی ڕێکخستنی ڕێساکانی دارایی چین داوای لە بانکەکان کردووە بە وردی پێداچوونەوە بە پەیوەندیە بازرگانیەکانیان لەگەڵ چەند کۆمپانیایەکدا بکەن. ئەم بڕیارەی پێکەن دوای ئەوە دێت کە وەزارەتی خەزێنەداری ئەمریکا لە چواری بانەمەڕدا گەمارۆی نوێی خستە سەر ئەو پاڵاوگە چینیانەی کە کڕیاری نەوتی ئێران و هۆشداریشیدایە بانکەکان کە لە ئەگەری ئەنجامدانی مامەڵەی دارایی لەگەڵ تاران ڕووبەڕووی سزای توند دەبنەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە بڕیارە دۆنالد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە ڕۆژانی 24 و 25 ئەم مانگەدا سەردانی پێکەن بکات کە چاوەڕوان دەکرێت پرسی نەوتی ئێران و گەمارۆ دەریاییەکان تەوەرە سەرەکیەکانی ئەو دیدارە بن. بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانم پێشکەش کردن، هەر شاد بن.